دمش ما بخير وشي بگوشتاران ما يرجيه از دلال مرينا ببرنامه واشته ششما ايرو روجارا روج پاشمي ساعت ششنار ورنا ما بنه ميمان شما شما سينه باشه براشتي از باشا از دما كوينا بنا ميمان شما زيدرا دهاي كه بنا باش Mavaneşma eşkene peyam vengu vaştışan okumadır. Pare bir kere mapya bernamek bir kele cani. Uyayış okusay kerdiş madar bas bir kere. Ma bene vengeşma vaştış eşma. Huvira mekere ma goştari bir kere ma veng radyoda bereti het. Eyvar başka otarın heja. Ez delal. Ez disa bi bername vaştış eşma. Îro roya ra roya peşeme, saat şeşa dibore, ez disa bi werame. Hun çawanın başın, bawer dikim ku hivi dikim ku hun baş bin. Ez başım, ez bi wera dibim, daha ji baş dibim. Em dibêjin, hun li ku derê bin, em ji li wê derê ne, werin em bi hev dûra bernameyek bi coş û bi kelecanî em derbas bikin. Em dibin dengê we, daxwazê we, و ام دبیجن ورن ام به هف دورا لسر و شانم ونگ رادیوی ورن جم هف.

بله گفتار انهجا دیسن بورانه انهاجی پیامه کدین هیه امره دنه علیه کسره دیچن ام ونگ رادیو گفتار دکن و اموه پیرو پر حز دکن ام جوه گلک حز دکن دماغو هون ونگ رادیو جو گفتار دکن ام daha pırva jwe hez dikin. Ez strana İrem Atabay hiv zere diyari reyhevalen uxa dikim denbaş. Ez spasyo xaj boy peyamen ve deşeynim. Navi xone nivisan diye u em dibejin riya ve vekiri be hun bisagi bigijin berbeko sereva. İro radyo emeda pırvi strane jileda. Em strana ji İrem Atabay stranek din eme diyari ve bikin le hiv zereji eme pişt bername disa mejuvera le bidin em anha ji İrem Atabay dema tu dikeni eme le bikin peyamek din ji heye u iro gelek peyame mehene ev ji birasti me gelek gelek kev hoş dike ez vi peyame ji bukaynim em hatin davya bername hoş bove yeke Slav Hevale Delal, ez ji Muşe ji te re dinivîsînim. Em li Muşe bernameyê te bi kêfxweşî û hezkirinê guhdar dikin. Dengo bernameyê te ji me re gelek xweş e. Ez strana Hesenê Misoya Şakîro ji bo hemû gelê ser hetê dixwazim û wek diyariyek ji bo wan pêşkêş dikim, spas dikim heval. Ez ji spasiyê xwe ji boy we dikim û ji vir heta Muşe em slavên xwe yên germ dişeynin. و پیامن وجی گلک گلک مکیف خوش دکن ام دبیجن هر تم لسر وشانم ونگ رادیو یبن ونگ رادیو گوختار بکن ونگ رادیو وک لمالا وبه وک وبه هر تم بوارا بد بیجن امیجی جبوی و سترانا شاکر و یا حسین موسو ام دیاری بکن جبوی گلی سرحده جچار پرچه ولاته جی جیهانه وکو مه گوختار دکن disa espasyo xwe ji boy peyamên we dikim anha dorê da strana İrem Atabay heye dûra jî strana Şakîro em ê lê bidin em îro hatin dawiya bernameya xwe em dibêjin mala we ava be û mala veng radyo her tim ava be em dibêjin sibê dîsa saet 6 êvarê da em ê bi wera bin bimînin xweşiyê da xatirê we ji bîr ve nekin li ser weşanên veng radyoyê bin گوشتر ما یرجیه ما ایرو همه پینی برنامه خواه ما پیامی وندی پیامش ما است همه که یعنی دور بدور ما گو ای پیام است با ما گو دوام بیکرن و ما وانه که ونگ رادیو گوشتران ما هزار جران آوان با ما هر تیم ونگ رادیو ده بره تهت اینه کماره پیام اشت اینه کماره ونگ اشت اینه کما گوشتاری کرد ما سپاسیانو خو کنه ماوانه بمانه وشیده خاطرش ما سبا روجه اینه رینا ما گو شششانیده شما دربن اکا دیر ایرم آتا باش ما گو گوشتاری بکره دمارای شاکرو خاطرش ما اغربو